Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Pauza. Magnetic.

0: Ej, pa smo tam. Sredina tedna, dobro jutro. Kaj ima ti cvetle?
1: Jutro, ja.
0: Stari, ko me počel prezebel.
1: Prezebel?
0: Od, ja, delal sem, pa sem delal inženirski piknik na kampusu sem delal.
1: Kaj si imel pa za obleči?
0: Imel sem polover in je bilo okej, okay, ker sonce pač pa vse pol.
1: A sam
0: pa...
1: v poloverju greš ti zjutraj služba?
0: Ja, danes ne, danes imam bundo, ne.
1: Ha, bravo.
0: Ker me zebe še do včeri.
1: Ja.
0: Premrazil me je, veš kako grdo. In boj se jaz, uri pa pol, ki me je res zebel, res me je zebel. Spomnim, stari, jaz sem zanj za poroko do bundo v avto. In sem šel iskati, ampak itak je bilo prepozno, ker me je že toliko zebel, da...
1: Jo, pač da... moški, jaz nijem druga komentarja. Vsi ste isti. Se v redu. Vsi ste identični.
0: No, si tudi ženski, niste bile kaj boljšne včeri tam na tem dogodku. Ene so bile mini čestarimo.
1: Ker govor so bile, jaz nisem bila tam.
0: Ja, no, sej, ampak ženske, ker smo moški vsi isti.
1: A so to študentke bile slučajno?
0: Ja, valjda.
1: Razumljivo.
0: Valjda. Stari nista tip, jaz sem rekel, prav ta foter moment sem jaz, stari. Ta model, jaz razumem. Se ti jih zdaj mogoče zastopaš, ne? On hod v fitness, ne? Njemu ja. Se vidi, da hod v fitness. Ampak porka duš, stari. Mene v polovarju zebe, ono v kratkih rokavih, mora se videti, da on trenira.
1: Je, kaj ima več mišic, ga grejo, veš.
0: Dej, neki stari model. Vled se pa pustil v fitness, prehladu se boš majster.
1: Lepo, da si mu rekel.
0: Ja.
1: Bravo, fater.
0: Sam sem to povedal.
1: Bravo.
0: Pa se me malo čudem pogledat, ko dej te strneteš.
1: Bravo.
0: Danes pa ne ušel mene predavanje, ne?
2: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih s študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji dve leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
2: Vreme.
0: Kaja.
1: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Vreme današnje bo podobno kot včeraj, s tem, da mogoče mejčken več jasnine.
0: Stop.
1: Tudi kakšna stopinja več bo na termometrih, do 16 ne bi jih namerali. Pa tudi tako, od 10 ali pa 11 naprej bo čista šajba, pa se potem popoldne spet pooblači, tako da lušten. Jutro malo več oblačnosti, v petek spet malo več jasnine, sobota in nedelja pa zaenkrat napovedani oblačni. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, 8 Ljubljana Grosuplje, 7 v Kamniku in Lescah, 6 pa na Jesenicah.
2: Promet.
0: Iskreno, da lahko sem se vozil, vse v redu, brez kakršnih koli problemov. Tudi vidim, da ni neki dram še, te klasični zastoji se bodo začeli.
1: Razen na Štajerski pa je že odkrtine proti ljubljanski voznici.
0: Ja, so že zastoje, ja, te klasike, nič 80, 105.2 pa ta prava telefonska, če kar kolo paste, dajte to povejati.
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Oj ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
7: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Hercej.
0: Dobro jutro!
1: Jutro!
0: Ej, ne zdi se samoumevno vsem, da če gremo nekam, najmo hotel, toplice.
1: Hotel.
0: Aj ga hotel, ne me zajebati. Da se tam sprehajamo, ne, da pridemo do kuhne sobe, bazenov in tako dalje.
1: Ja, kako pa bi lahko drugač šel kam?
0: Točno to, ne, ne vem, če se da sploh drugač, ampak gospod Birko je točno o tej ugotoviti včeraj govoril in govoril, pa nič povedal. Takoj po dveh, še prej pa mečkaj muzike.

0: Dobro jutro.
1: Ej, dobro jutro.
0: Zdaj takole ponovat. Ljudje, ki grejo na dopust, ne, se odklopijo in dajo mir. To si mi ti enkrat ful dobro razložila. Se, lahko me privat pokličeš, ko sem na dopustu. Ni panike, mislim, če nujen me poklič, ampak kar se tiče šihta, pa ne. Zato sem šla na dopust in to je, se mi zdi, edina pravilna logika in pravilno razmišljanje. Zato si na dopustu, da ne govoriš o šihtu. No, jaz sem dolg cajta rabil, da sem to dojel, da imaš prav, ampak imaš prav.
1: Hvala lepa. Očitno moram tudi Birko to kakšno predavanje narediti. Sam pri njemu je malo bolj zakompliciran, ne? Ker on je šel v toplice in on je tist, ki piže, ne ga pokličeva.
0: On, ja. On je tist,
1: pa pač
0: hoče.
1: Ni zdaj, da je glina dopustena, je šel sem na rehabilitacijo, tako da očitno se še ne more čist od naju odrezati.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Boing, boing, boing. Birko tlele, javljanje stoplic. Trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v toplice. Pol, ko si enkrat v mojih letih se pač tja hod. In za danes čist kratek update prvega dne. Parkiral sem in šel peš do recepcije. Pa sem šel peš do sobe, pa sem šel peš do bara, pa sem šel peš na kosilo in pol še peš na večerjo in od posod sem se mogel vrniti peš.
0: Tako
4: da sem bil zvečer čisto ničen od pešačenja.
1: Revček.
4: Tako da se slišmo jutr.
1: Aha.
0: Kva?
1: A je mogel iti na rehabilitacijo ali počivati zdaj?
0: Vse, kar je povedal, da se po toplicah sprehaja peš, res sem presenečen, da se ne bo s kolesom, s traktorjem, z avionom.
1: Ah, kje? On je bolj človek za električni skiro. Če bi ga zdržal.
0: On dela podmornice. Zdaj, le, imamo bez občutek tam. On po mojem ima te terapije do povdne, pa kukar kelnar se toča.
1: Najbrž. Pa na Dolenjskem verjem, da ne toče slabo.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.

0: Dobro jutro, 6:21 ura, Mr. Noj, to smo slišali na anteni.
1: Čau, živjo, lep pozdrav. Ej, zadnje čase, sploh med mladimi ratuje ful popularno driftanje. Kaj pomeni to, Matica? Ti veš kaj?
0: Driftanje, to z avti?
1: Ne, drift.
0: Driftanje?
1: Driftanje.
0: Ne, prvič slišim.
1: Driftanje pomeni, da greš na mest v Heine, v Zaro in podobne štacune, v second hand ali pa vintage shop in tam najdeš.

0: radi triftajo, tako uporaba tist, kar že obstaja, ne rabimo na novo kupovati, ampak najdeti življenje kosom, ponovno življenje kosom, ki so že v omari nekoga. So definitivno najboljši kosi, izdelava je bolj kvalitetna, material je bolj kvaliteten.
1: Ja.
0: Vse je bolj kvaliteten, poleg tega to nosi zgodbo, ima eno življenje za sabo, ima eno osebnost in to je vedno fajn dati gor, zaradi tega, ker to je tist, kar dela dober stil, ne? Ker hitra moda, če pogledaš tako malo, ne, po družabnih omrežjih in tako naprej, vse je isto, vsi so isti.
2: Ja, no, mislim, meni se zdi, da to ni za nas moški.
1: Zakaj?
2: Ker če da bi jaz gor rekel, so detka, on ni bil nek fashion guru, ne? Dvomim, da bi to dobro zgledal.
1: Ja, ampak zato pa priješ tja, ker en drug dedek je pa bil fashion guru in tam potem najdeš kos zase. Plus, tisti, ki bo že prišel najbolj ikonično oblečen, ga čaka tudi lepa nagrada, tako da lepo vabljeni, 200 evrov je v igri.
0: Modne oblikovalke, Maša Brna je to in študentke fakultete za dizajn, upciklirale določene kose. Ampak ti boš kaj prišel in tam boš kos že dobil. Ti boš lahko vzel ten kos na voljo
1: okay.
0: oblačila in boš to oblačilo potem jim dal in one bojo to upciklirale, personalizirale, malo spremenile, seveda ni čas.
1: Stilirale malo.
0: Velike posege, ampak bojo nekaj z tega naredile, da bo pa postal en tak edinstven, unikaten kos. Ja, in tako, in malo se podružati, in malo pomingljati, imamo DJ-a, imamo muziko, Luša, bo pritite.
1: The best, evo, lepo vabljeni.

0: Ja, danes bo mečken lepš kot včeraj, še malo več sonca, pa še kakšna stopinja več, tako nekje do 16 pričakujemo. Že zdaj jih je 7 v Ljubljani, Grosupljems in enako v Kranju in Škofji Loki, pa tudi v Kamniku 7 stopinj, 6 pa v Lescah. Jutri bo malo bolj oblačno, petek zelo podoben današnjemu dnevu, še s kakšno stopinjo več, sobota in nedelja bosta pa mečken bolj oblačni.
1: Promet. Ja, na Štajerski že nekaj zastojal, to je pa to, kar ste zaenkrat sporočili, ampak pričakujemo pa vsak caj, če je druge, če si že opazil, nič 80, 105,2.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tomater.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Včeraj smo debatirali, če bi bil predmet, kater predmet ne bi bil.
6: Una lufa, una krtača, una cuna, ki ima folk za pohrbtu drgen. Zakaj? Ne vem zakaj, zdi se mi dost neuporabna, pa tak beden job, ja ni? A ni bedno biti ta kopalniška lufa, sprimajo te in te drajsajo pohrbtu, ni me šeč.
7: In vse, ker veš, da svojim ženijo eni hrbet.
6: Ja, pa še to tako umazan, a veš, kaj ne dosežeš čist, pa bo ni neki mozola s tip tam, da se s tem pohrbtu drajsa, res ne bi hotel biti.
1: No, ej, danes pa dajmo obrnt kontra ploščo. Kateri predmet bi pa bila v vaši ali pa sosedovi hiši?
0: Jaz ne vem, a si ti spet kakšne sosede sanjo metic, da spostla in da skačejo po tepi in vzdihujejo ali ne, kaj je to?
1: Tokrat ne, ampak kaj pa veš, mogoče pa bi bil kdo točno ta postla, ne?
0: Joj, napiš nama na 041-300-300, kateri predmet bi bil in zakaj.
1: Še prej pa Geta. In dobro jutro, dober tek, pa še ti pašteta.

0: Bugger Yourself, tole je Antena, dobro jutro, 6.35. Ej, Maticin, kaj sta s tabo na anteni, a si predstavljaš, da se eno jutro zbudiš in da nisi oseba? Ampak eden izmed predmetov, ki jih imaš v stanovanju.
1: To je nemogoče in ne vem, zakaj bi si kdo to sploh predstavljal in na to pomislil.
0: Stari moj, škaj se nemogoče, pa na možgani kdaj uidejo tja.
1: Ajde, sam tep.
0: Kjer predmet bi bila in zakaj?
1: Ne vem, deka na kauču.
0: Zakaj?
1: Ja, ker je mehka in topla in dekce imajo vsi radi.
0: Okej.
1: Ti?
0: Okay. Ugan. Ko je polhen, to vsi komi čakajo, ko je pa prazen, pa so vsi veseli. In ne, Kaja, ne bi bil svoj jajc, predno vprašaš.
1: Oh my god, ne vem. Je bilo treba dodati to informacijo, da me zdaj še bolj misli grejo tja.
0: Bil bi krožnik.
1: Oh, wow.
0: A veš, ker ga vsi čakajo,
1: wow.
0: Pa so pa veseli, razumeš?
1: Krasen predmet.
0: A ne?
1: Oh my god.
0: Okay. Nina, kaj bila pa ti kot predmet?
2: Ko en kip, ki je gor ful prahu, ki je tako just leave me alone, to bi bila.
0: Matjaž?
3: Hladilnik.
4: Zakaj je hladilnik?
3: Ker hladilnik ima vse najboljše stvari.
4: Okay. Samo pa ti skozi filajo.
3: Jaz ti sej? A ni to top?
4: To ti je redno.
3: Pa vse najboljše stvari ti dajo.
4: Pa skozi te filajo, to je taj po redu.
3: Ma ja, top.
0: In še Matej, ti povej.
5: Dildo.
0: Zakaj?
5: Zakaj ne?
6: Zakaj bi bil, lepo mislil, zakaj bi bil.
4: Ja, ampak v svojem stanovanju.
5: A v svojem stanovanju.
4: Se pravi, ta dildo.
5: Fak, ne.
4: Hej, ok, tem pa še to vprašal. Povej mi, dildo v katerem stanovanju, katere znane Slovenke bi pa bil?
5: A veš, ona voditeljca, ko je na kanalu A, kaj je živna? Nuša, ne?
1: Oh my god.
4: Kaj Nuša Lica?
5: Ja.
4: Ej, a misliš, da njen dildo, da ima kakšen poseben ime? Kako ga ona tiče? Kako bi bilo tebi ime pol?
5: Veš kako? Fak.
1: Ja, jaz sem v šoku. O čem se mi pogovarjamo? A res? O, boh.
0: A ti vidiš, da moj možgan ni najbolj pokvarjen od stalih stvari.
1: Prav ti si najdeš tako družbo, da se
0: dildo.
1: Isto mišleči skupaj najdete.
0: On bi bil dildo duše lesa.
1: Joj, kdorkoli to posluša, skratka, dobro jutro.
0: Ej,
1: smo še normalni tle, no?
0: Dej še ti v klop domišljiv in možgančke, kaj bi bil oziroma bila, če bi bil predmet na nič 4-1-300-300.
7: Dajte za party! Prihaja Antenin dober hit!
8: Can we go thrift shopping?
9: What?

0: Tako je pa to dober komad, to pa nenormalno. Shakira in Daj Daj na anteni.
1: Dobro jutro. Prihaja pa Nico Santos in Number One.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Majo moj, mi smo sol, tole je Antena, dobro jutro, 3 minutke do 7, kaj ima tico v tvoji družbi?
1: Kaj go Kelly in Griffin prahajo v nadaljevanju Save My Love, tako da le ostan v najni družbi, ker bo še več hudih, dobrih hitrov.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premier Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
5: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
4: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
1: Danes bo delno jasno in vmes se bo čist razjasnilo, tako da prav lušten sonček pričakujemo. Popoldne spet potem malo po oblačitve, zato tudi delno jasno vreme. Jutro oblačno, v petek spet podobno vreme kot danes, ampak še kakšna stopinja več na termometrih. Sobota in nedelja bosta pa oblačni. Trenutno imamo v Ljubljani 7 enako Grosuplje in Kamnik, Kranj in Škofja Loka, povsod 7 stopinj, 3 pa v Ratečah, tako da tam je pa še krafrišen.
3: Promet.
0: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnka in Dragomer pred bivšo testinsko postajo Log zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. In ker smo že pri zastoji.
1: Ja.
0: Probi ugant, kje je.
1: Povsod.
0: Ja.
1: Na vseh avtocestah.
0: Ja.
1: Na Štajerki, na Dolenki, na Primorki.
0: Na Štajerki sta celo dva.
1: A celo dva?
0: Ja. Kje? En je od Lukovce, en pa na Štajerski proti Mariboru, drugo smer med Slovensko Bistrico, Severnim Počevališčem Polskava. Ampak ja, praktično klasičen dan, klasično jutro. Tako da želim vam predvsem strpno in varno do šihta.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj. Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
9: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro! Dobro jutro, dragi poslušalci, drage poslušalke. Minili so 4 dolgi tedni. 4 tedni šoka ob končnem izidu in za lasušle zmage. 4 tedni, ko sem se spraševala, pa kako je to mogoče?
0: Kjera si ti, drama queen, pa to je noro.
1: Ej, moj povratek si zasluži malo drame, ker, dragi moji, po 2 slišmo zmagovalca boja za naziv Hit tedna.

0: Evo ga, 7:07 je, dobro jutro, pa ti želiva kaj in Matic.
1: Dobro jutro, pismo, moramo biti iskreni, jaz sem skor slavil tudi ta teden, ne. Jaz sem že odpiral šampanjce oziroma penine, ampak po napeti, res napeti borbi smo za mišjega, ampak res mišjega. Zgubili in smo dobili zmagovalko.
2: Hud hit hedna.
0: In to sem bila ta teden jaz, ker pač Matic, sorry. Ampak argument, da samo zaradi enega zvoka na začetku refrena zbereš komad, je pač slab.
1: Ela, jaz pa moram vse in ja. Pač nisva zmagala tokrat, ne, ampak moramo si naliti čistega vina, da prav hudo zgubla, pa tudi nisva, ne. Šlo je za fucking 10 glasov, stara moja. In to je lih teh tvojih 10 fake profilov.
0: Nimam 10 fake profilov, nimam niti enega. Ampak če ste navdušeni nad komadom, pejte si pogledati spot, no, ker v celoti je bil posnet z iPhone 18 Pro. Na anteni bomo pa cel teden poslušali tega.

0: bil trik, bomo pa... Ja, no, pač... Alex je tole, ne, naš Warno Alex, iz te novega albuma je tale komad, bolj taka plesna muska, kot ker pač, na primer, Ordinary, kakaj tudi yes, pred vama, yeah. Je malo bolj na poskok, kar moram priznati, da mi je všeč.
1: Hvala.
0: Čeprav smo ga spoznali s tem komadom, Ordinary, ordinacijsko.
1: Oh, moj bog.
0: Aj, ampak moram pa reči te na zadevo, tole mu paše. Paši.
1: Ja, paši mu tudi ta stil, res je. Se vem, tako da hvala vsem, ki ste glasovali za me, RTM, ponovimo naslednji teden, zdaj le pa vaš hud hit hedna v celoti.
0: Hvala Kaja Kovačič, hvala Kaja Kovačič, ena, hvala Kaja Kovačič, dve, tri, štiri, pet, Žaga Kovačič in vse ostalo.
1: Ej, ni res. Alex, hvala.

0: tole Antena 7 in 16 in ej, brez panike.
1: Imamo nekaj, ki boste lahko obožvali in ljubili.
0: Ja, in to je muska.
1: Ja. Ciao. Fun fact. Tako malo me spomne na mojega čista prvega fanta v srednji šoli. Skup so bila 3 mesece in nisem si ga upala pustiti v živo in sem ga pustila prek Messengerja.
0: Kjera rd, kaj ja. Si mu napisala, sorry, parjatu, don't you worry, child.
1: Ta me spomne vedno na njega in boh ve, kva zdaj počne, ampak, ja.
0: Kako, kaj si mu napisala, zakaj si mu prek SMS?
1: Pojma, kaj sem mu točno napisala, ampak pač ful sem se bala tega stika v živo, tako da potem sem si pa obljubila, da morem pa si upaj to tudi v živo narediti, tako da naslednje sem pa položijo obstila.
0: Ok, v redu.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Katera je tvoja znamka? 3 ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-06-06.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Dober, boljši, najboljši, Antenin. Dober hit.

0: Don't you worry, child, tole je Antena in 7.23. Veš, kaj je? Takole bom rekel.
1: Kaj?
0: Všeč mi je, ker naši možgani utavajo nekam in prije do neke bizarne teme, tematike.
1: Men tudi, ampak najne teme, do katerih prideva, se zelo razlikujejo.
0: No, ampak meni je cool, ker se o njih pogovarjamo, razpravljamo in smejimo.
1: Ampak kaj drugega preostane.
0: Ja. Včeraj nas je zanimalo, kjer predmet v vašem stanovanju ne bi bili. No, danes gremo pa kontra. Kjer
1: cool.
0: Predmet bi pa bili.
1: Kar kol rečeš na to, je čuden. Kar kol.
0: Zakaj čuden?
1: Ja, ker pač kdo v življenju razmišlja, jaz bi si pa ful želela biti kauč. Ej, ne.
0: Vse mi čudni moramo skup držati. Petra.
2: Čakaj, ja lahko premislim?
0: Dej.
2: Samo sekundo, da premislim. Poštar, ne vem zakaj.
0: Zakaj poštar?
2: Da bi se tako lepo name vlegal.
1: Mislim, da ne rabiš biti poštar, da se nate vležek.
0: Tado.
3: Jaz bi pa bil džezva.
0: Ja?
3: Ja.
0: Zakaj bi pa bil džezva?
3: Zato, ker si ful cool, ker pač te ljudje hočejo zjutri, ker pač jim daš to energijo za ostati zjutri. Želijo se te ljudje, no?
0: Ja.
1: To je pa razlika med ženskimi pa med moškimi, ja veš? Ker ženske nas si želijo zjutri, vas moški si pa ne želimo zjutri.
0: Dej, prekljud se tudi debati, verjamem, da te nisi nikoli razmišljal, ampak ne piš, kjer predmet bi bil v stanovanju. Veš, koliko je enih predmetov, no? En ti je pa zih kul. Kako si ti, lisica, ej? Da si pravom far, prej govoriš, sem jaz se tipe spucala, sem jaz si spustila.
1: Ja, pač to je bilo slučajno, nisem si pravih zbirala in pol sem jih mogla pustiti, kaj ne. Tako je.
0: Nič 4-1-300-300, da nadaljujemo tole debato. No, end of beginning. Ja, dobro.

0: Ej, tole je antena, dobro jutro. 7:27 je in kmalo to tole le.
1: In Faithless, New Religion, v nadaljevanju še prej pa dejmo preveriti, kaj je zdaj s to ljubljansko meglo.

0: Zaenkrat je še v nizkem položaju, ampak upam, da se kmalu kaj dvigne. Da, do
1: ja?
0: Metre.
1: Ja, ja.
0: V glavnem,
1: tvoja serija,
0: sonce bo.
1: Ki jo gledaš, stara moja, tebi odpira nekaj navihane
0: dobre
1: sfere.
0: Dobre je ta serija, pogledala sem včeraj že do konca. 8 epizod je samo, off campus se reče.
1: Vidim, da si pogledala, pa mi pa nisem, da nisem gledala včeraj, glede na to, kako se obnašaš danes.
0: Ne, ne, sem sam gledala. Ok, 7 stopinj imamo v Ljubljani, 6 v Škofjelu, Kranju in Kamniku, 5 v Lescah, pa danes bo delno jasno vreme. Jutro oblačno, v petek pa zelo podobno kot danes, kakšno temperaturo več. Stopinjo.
2: Promet.
1: Ej, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zastoj na Štajerski od Lukovce, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Imamo radar in to v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Tržaška cesta. Če opasti še kaj, dajte poklicati nič 80-105-2.
0: Nekaj sem razmišljala.
1: Kaj si razmišljala? Daj, povej.
0: Zdaj si me spomnil na serijo.
1: No, povej mi najbolj bizarno stvar.
0: Ni naš bizarnega. Razmišljala sem o prepotenih bicepsih.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro!
1: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa.
0: Hej, čau.
1: Z veselem bom zdaj nadaljeval to debato. Mm. A kaj prava še s kolegom lažje delat ali ne?
0: Ja. Po mojem, da ja, ali ne?
1: In se meni je to top, veš, mi se pogovarjava zdaj o nekih bicepsih, o nekih takih stvareh.
0: Brez problema ti povem, ja.
1: Predstavlj si, da bi me zdaj enega nasprot, ki pač bi grozen z njim razumela, ker ti ne bi bil nek kolega in to bi šlo težko, ne?
0: Ja,
1: jaz ne priznam, bi da pač meni je bomba delati s tabo, pogovarjava se vsem, vsem okrvite v zagorelih moških telesih in bicepsih se pogovarjam.
0: In o dojenčkovih kakcih in različnih.
1: Pa prvič res delam s kolegico in bi je top, ne? Top mi pa tudi, ker imam feeling, da so oba že toliko cajta tle na anteni. Kaj, ti si nekih 5 let, 6, jaz sem 9. leto.
0: O, Marija.
1: Da so tudi z vami nekak kolega, razumeš? To se mi, tako vsak dan bolj se mi to dozdeva. In nimava nekih skrivnosti, ki mi dva ne bi govorila o njih. In zdaj tako, ne?
0: Vabiva vas v ta klub.
1: Ja, treba, sem prijatelji. Si med sabo povemo stvari, ne, in si zaupamo in takrat, ko smo v stiski, si tudi, kva?
0: Ja, pomagamo, da prebrodimo to, a ne, ko poveš na glas, je takoj lažji.
1: Ja, in na anteni bomo nekaj odprli. Zdaj, kaj bomo odprli, pa razloživa po dveh. Ostan

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo, manjka še 7 minut čez pol 8.
0: 23 minut, Kaja.
1: Kaj ima tica tvoja družba? In evo, mi dva bova danes odprla antenino spovednico.
0: Jaka.
1: To je en tak sveti prostor, kjer ne bomo vedeli vašega imena, kjer tudi bomo spremenili vaš glas, da se ne bo nač prepoznali, kdo ste in kaj ste in odkud ste. Ampak lahko pa poveste kar koli vam leži na duši. Mi dva vam pa pri tem pomagava prebroditi to, kar se vam je zgodilo. Vaše grehe skratka. Kar koli že pač to je.
0: Dobrodošli v antenini spovednici.
2: Hvala.
0: Prosim, da nama zaupaš, kaj si grešil v zadnjem tednu.
2: Ja, jaz sem vegetarijanc, ne? In fora je, imeli smo en, za pasu se je šlo, no? Imeli smo nek sestank, ful sem hodil dobiti pasu in sem bil z ljudmi od zunka, oziroma na tem sestanku, ki so pa res tako. Če bi bil z njimi na sestanku, bi vedel, da so res mesojeci, oziroma da so res ful in pomeni meso.
1: Balkanci torej.
2: Ja, in sem res čutil, da če bi tam omenil, da sem vegetarijanc, bi šlo to vse tako navzdol, zelo hiter. Oni so pa itak naročili, ne vem, bif, tak ne vem kva vse in sploh sem možno razmišljati o tem, kva sem jedel, ampak jaz sem jedel meso na prvič v lajfu in...
0: In?
1: Kako je bilo?
0: In?
2: Ja, kaj pa vem, v redu, no, ampak jaz sem preveč rad imel živali, no, da bi še naprej.
0: Okay. Ok, to zastopam sam, a biznis je bil pa sprejet?
2: Ja, biznis je bil sprejet, zdaj fora pa je, ne, za kjero ceno.
1: Ja. A pa boš mogel se še združiti s temi ljudmi in mogel še naprej nekaj let lagati, da ješ meso, ali?
2: Ja, upam, da čim manj, bom se probal neki zgovor s pametno sledenje, če sem mogel spet. Okay. Ker ne ponudite izkušnje, ampak ja.
0: Ej, a okay, nač, kole bova rekla, čestitela ti bova za biznis, ja, iskrene čestitke.
1: Ja.
0: Zdaj, kar se tiče pa to, da si prišel v antenino spovednico, lepo, da si priznamo, lej, nisi edini, ki greši, tudi mi grešimo vsi ostali in se mi zdi to, mislim, lepo, da si se prišel spovedati grehov, to ti je odpuščen.
1: Sem prepričana, da se bo še kdo našel v tvoji zgodbi.
2: Tam, hvala za podporo.
0: Ja, zdaj tako, parjal se tudi ti, napiš spovednica na 941-300-300. Spremenimo ti ime, spremenimo ti glas in lažje je, če poveš grehe, ki si jih naredil. Vsi grešimo.
1: Absolutno.
0: Pa dajmo se osredotočiti, kva je svem na zadnji teden, 14 dni, mesec.
1: Če imaš pa dobro zgodbo, 30 let nazaj pa lej, tudi dobrodošel.
0: Vse grehe bomo oprostili, vse grehe bomo se pogovorili o njih, še enkrat spremenimo glas.
1: Pa
0: nav
1: terabel neč malo zdrav, Marije, pola, prav.
0: To čist poželi, to čist poželi. Joj.
1: Ko je?
0: Od sreč ne, nov terabelj na kolena za pokoro, ampak ne, je v redu je.
1: Ej, o moj bog.
0: Zdravar je zdaj na kolenih, to se hote reči, toč pokvarjam ga. V glavnem, spremenimo ime, spremenimo glas. Dejte nama povejati. Napište na 941-300-300.
1: Spovednica.

Santini. Topic in Becky G. Sorry Papi.

0: Sorry, papi, dobro jutro, ekipa, 47 je
1: bila. Ej, tole bom pa jaz si dala na playlisto. To je zdaj, kad hajamo v Valencijo naslednji teden. Rabam malo teh španskih
0: ritmov.
1: Ja, naslednji teden grem v sredo.
0: Sredo?
1: Ja.
0: Dokdaj? Se pravi, sem sama, kako je
1: ja,
0: to?
1: Ja, sam si sredo naprej, do nedelje meni, pa ponedeljk pa
0: že. O, ne, nam jaz sam si, najdu jaz ukrepitve.
1: Prosim?
0: Ja.
1: Tako hitro me boš zamenil?
0: Ja.
1: Prizadeta sem globoko.
0: Si prizadeta, to se strinja.
1: Ne, bič. Če sem jaz, si tudi ti.
0: Jaz sem enkrat manj kot ti.
1: Prihaja Jonas Blue in JP Cooper, Perfect Strangers in seveda z veseljem Matic, načno zameram kar najci kakšno ukrepitev, sam ne zmoreš. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: Ma kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh.si.
7: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
7: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
13: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

0: Takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru, to je to.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Perfect Strangers na anteni 6 minut do 8.
1: Jutro.
0: Lep pozdrav, sem skup in veš kva?
1: Kva?
0: Pa dajva še en komad spustiti pred novicama, si za?
1: Mava cajt, seveda.
0: Mava, dajva.
1: Majde.

0: samo enega bom vzela.
1: To si rekla že petkrat.
0: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
1: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače, Matej Arčon.
4: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
3: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi zapolnjevanje praznine v odnosih.
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Vreme.
6: Reci, Kaja.
7: Čakamo, da se megla razkadi, potem pa bomo dočakali sončka. Danes 16 stopinj napovedanih, 7 jih je trenutno v Ljubljani, 6 gre Suplje in Kamnik, enako Škofja Loka in Kranj, 5 pa v Lescah. Jutro bo mečken bolj oblačno, ampak še kakšna stopinja več, nekje 17, potem pa enako tudi v petek, ko pa spet imamo več sonca, ampak slaba novica za vikend, oblačno bo.
2: Promet.
6: Ja, takole imamo radar v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Tržaška cesta in to je to, če odštejemo klasične jutranje zastoje. Nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
11: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
12: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
11: Radio Antena.
7: Dobro jutro.
6: Mi dva, dobro jutro.
7: A misliš, da nam je Birko pustil kakšno sporočilce tudi danes?
6: Seveda, da je, ampak a je to sporočilce uporabno? Seveda, da ni.
7: Ne, to itak že vemo, da kadarkoli on karkoli pove, uporabno ne bo, ampak me pa zanima, kako se ima, no, da bo končno kaj malo več povedal, a bo je dobro ali ne.
6: Mora povedati še toplice, ne, in da ga oči... fizično tukaj ni z nama.
7: Ja, ja, tako, tako. Rehabilitira ramo po operaciji, tako da boš, če krevček zdaj zgodi ustaja bolj kukr, pa je prej kaj na šiht hodil.
6: A misliš, da zna on z levo drkat?
7: Kakšno je to vprašanje, Matic? Ne bom o tem razmišljala.
6: Dej, predstavljaj si.
7: Ne, ne. Stran. Nehi. Bejš. Oj, oj, oj. Rožice, metuljčki, srčki.
6: Birko, ne. V levi roki.
7: Ne, ne, ne, ne. Nehi. Nehi.

0: nosilec bitcoinov, bitlevov in bitkrav, Pirko.
1: Bit. Ful bi bil vesel, da bi tukaj bit sever, ampak ni. Ampak ja, on je pa predvsem za bit. In šel je na potovanje, delač v Toplice, poškodoval si ramo. In zdaj pač on
2: nama... Vsak dan dobiva eno sporočilce, ne? Kako se on tam ma.
1: Ej, Kaja.
2: A?
1: Došla je poruka!
2: Poruka!
3: Boing. Pirko tlele, javljanje Stoplic. Trink, ding, ding, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v Toplice in pol se javljam iz Toplic in tole je javljanje.
1: Hashtag
3: antena, se odločil, da bom mal počival. Ker zdaj sem pa že dva dni tle in je kar naporno. Ker imajo bar pri bazenu, bar pri recepciji, pa je pa še en bar na terasi, pa en spodaj, pa en zgorej. Pa lahko vzameš za sabo, tako da, ko greš od enega do drugega, tudi lahko. Tako da se javim jutr, ko bom spočit, ko tole me res utruje.
2: Sliš se, ka Dolenska, ja, en bar, zgorjen, spodjen, na terasjen, na recepciji. Jaz mislim, da sem on tako dober, ka že dolg, ne. On si bo, koliko si bo zdaj, kolen si bo zjebil, zanalaš.
1: Ampak on je bil zdaj tok dolg, kakor dolg seksa, stari moj. 35 sekundno sporočilo nam je poslal.
2: A ne, ne, čak, tok mlad pa ni več, veš. Jaz mislim, da on rabi malo dle časa, da pride do, ne.
1: Ja, odvisno zdaj, s kjero roka, zdravo, ali?
2: Dej, ne, dovolj.
4: Pokrovitelj po treningu. Vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.

0: Dobro jutro. American girls nimajo za burek proti Dolenkam.
1: To je res, to se strinjam. Primorkam, Štajerkam, Gorenjkam,
0: Slovenkam. Splošno, evo. Tudi v Love Islandu je največ Slovenk.
1: Ful zanimiv drugač, ne? Ker kao Balkanke, Srbkinje, Bosanke,
0: Hrvatske. So temperamentne.
1: A tle, ka hočo dramo in to, opa, cupa.
0: Ej, našo štir
1: Slovenke. Tri Slovenke.
0: Prave štir zadela dramo, tako da...
1: Tri Slovenke pa enega Slovenca, ki se šminka, tako da tam, ne? Štiri Slovenke.
0: Sam najbolj smešen, ki jih poslušaš, ko se pogovarjajo vsi v hrvaščini, oziroma neki balkanščini polomljeni.
1: Dokar jih nekaj ne razzi, pa kar prije spet slovenščina, ampak ja, temperament. Zdaj se zavedi, kva moramo v slovenski moški trpeti. Ta vaš temperament. Največ dram, največ problemov Slovenke delajo.
0: Ja, tle notro šovo, ker niso ta pravih Balkank najdel še.
1: To je realnost. Slovenke ste tiste, ki moramo mi z vami živeti.
0: Ja, lej, nima veze, za lepoto je treba potrpeti, ne? Tudi vi, če hočete imeti lepe bebe, te mogli malo potrpeti, ne?
1: Bolje imeti mir.
0: Kaprav.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno ukrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Dobro jutro, tole je Antena.
1: Jutrček. In točno 20 minut čez 8 je. Danes sem našla še eno novo besedo za Matičev slovar. Mogoče tudi celo z anteninega neumnega spraševalca.
0: Sigurno. Dobro jutro, Matic in Kasa, pa s tabo na anteni. Povej, kaj imaš?
1: A še znaš povedati, kaj je trift?
0: Ja, se že meklo mora dobro povedal.

0: da namesto da kupujemo hitro modo, rajši pogledamo za dobre kvalitetne kose v kakšnih second hand ali pa vintage shopih. In pazi to, še cnej nas pride in še nekaj dobrega naredimo za okolje. In pazi to, danes bo v BTC-ju na Trgu mladih Responsible Fashion Pop-up, kjer se lahko naučiš, kako preobraziti star kos, ki ti ni več všeč, te je Hegeduš.
1: Modne oblikovalke, Maša Brnalj to in študentke fakultete za dizajn, upciklirale določene kose. Ampak ti boš kaj prišel in tam boš kos že dobil. Ti boš lahko vzel ten kos na voljo oblačila in boš to oblačilo potem jim dal in one bojo to upciklirale, personalizirale, malo spremenile, seveda ni čas.
0: Stilirale malo.
1: Velike posege, ampak bojo nekaj z tega naredile, da bo pa postal en tak edinstven, unikaten kos. Ja, in...
0: Hudo, sem pa zasledila, da bojo tudi neke hude nagrade tam. Daj mi kaj več povej o tem.
1: Zbirali bomo style icon, ki bo izstopil v svojemu stilu.
0: Ka bo že prišel tako oblečen, ali ka se bo tam stiliral?
1: Tako, ki se bo oblekel sam in bo prišel in bo samo svoj in bo ekstra in bo drzen
0: wow.
1: In ta, ki bo zmagal, dobi darilno kartico BTC City v vrednosti 200 evrov. Kratka, marsikaj se bo dogajal.
0: Ej, men se sliši to fenomenalno, tako da v bistvu na koncu, če potegne večer domava en na svet, zrihtajte se dobro, pridite dobro oblečeni, ker se vam lahko obrestuje, pa pridite se naučiti, kako ne rabite starih kosov oblačil nujno podarjati naprej ali pa vrst stran, ampak kako jih lahko naredite v neki čist novega, čist hudega.
1: Tako, in malo se podružiti in malo pomingljati, imamo DJ-a,
0: absolutno.
1: Imamo muziko, Lušo, pridite.
2: Vrhunsko, da be ženske, upam, da se tega množično udeležite, ker mislim, da bi vse kolektivno rabile en tečaj, kako uporabiti nekaj, kar je že v vaši omari, ne pa da je vedno ista pesa. Razumeš, da pač se nekaj da to zmeniti in tako zrihtati, tako kar smo slišali.
0: Kaj hočeš povedati?
2: Ne, vse v redu, ampak jaz hočem tudi to povedati, pejte, vzemite si saj tam 2 ure cajta, vzemite si cajt, pejte kje, zato da bomo mi pol zvečer mir, ker Liga prvako danes, da bomo mi lahko v miru pol to pogledali, da gremo roka za roko, zob za zob, tako da pejte prosim, vsi danske, vse pejte kje, tudi tipi greste lahko, valjda, ampak mi pa ramo zvečer mir. Hvala lepa.

0: danes bo delno jasno vreme. Zjasnilo se bo, sam tole meglo še čakamo, da se razkadi v Ljubljani. Delčki Gorenjske so seveda že v soncu, itak tako kot zmer. Danes bo 16 stopinj, v petek celo 17, jutri pa nas čaka tudi še kakšna stopinja več na termometrih, ampak oblačno vreme. Trenutno 7 v Ljubljani, 15 v Senicah in v Lescah, 6 pa v Kranju, Škofji Loki in Kamniku. Promet. Na cestah pa je nekaj dogajanja, tako da previdno zastoj imamo še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorske od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Višnjegorskem klancu, kjer je promet urejen, semafor izmenično enosmerno, in pa na cesti Pijava Gorica Škofljica, Trzin, Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik, Domžale, ob vseh jutranjih znanih zastojih seveda. Tako da srečno, varno in previdno še naprej.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tomater.
5: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobar jutrček.
6: Dobar jutr, ekipa, moja zlata. In včeraj smo debatirali, če bi bil predmet, kater predmet ne bi bili. Ja? In ja. Vse smo slišali, ne vem, da ne bi bili na primer džezva, ker kaj pa ima džezva od tega, ker jo pač dvakrat na dan zakuraš na 100 stopinj in jo vržeš v predal.
0: Med tem, ko smo danes pa slišali, da nekateri pa bi bili džezva, ker je to zelo zaželjen predmet zjutraj, a ne?
6: Ja.
0: Za razliko.
6: Danes smo obrnili ploščo kontra, kater predmet bi pa bili v vaši ali pa sosedovič.
0: No, kjer predmet bi bil, ti si rekel?
6: Jaz bi bil krožnik.
0: A, se res, ja, ker so, kaj že ljudje veseli, ko ga ja. Polnega prineseš, pa tudi, ko ga sprazneš.
6: Ne, vsi te komi čakajo, ne, vsi so vno lačni, stepni, vsi te hočejo, ko si polhan, ko si pa prazen, pa si veseli.
0: O, moj bog.

0: ekipa moja zlata,
1: minutke, ja,
0: tole je zanimiv dan in sicer danes pa mokva sreda, je danes Matici in Kaja sva s tabo na anteni. Zdaj, a si predstavljaš, da se jutr zjutri zbudiš?
1: Ne.
0: In da nisi oseba, ampak ne. Eden izmed predmetov, ki jih imaš v stanovanju.
1: Ne, si ne predstavljam in zakaj bi kdo to sploh razmišljal?
0: Lej, vse je mogoče. Pa se veš, nam možgani kdaj uidejo tja, ne, kjer predmet...
1: Nam beri tebi.
0: Mislim, mrske se nam v možganih dogaja, pa ni nujno, da vse je realno, ne. Tako da, daj mi povej, kaj bi bila ti?
1: Rekla sem prej dekca, na kauču, na ta mehka, ki jo imajo vsi radi, ampak pa sem se spomnila še en predlog in sicer, da bi bila lahko en kristal.
0: Ja?
1: Ja.
0: Takšen kristal.
1: Je ta kristal, kamen kristal, a veš... Kaj imaš različne kristale, ki pa prinašajo dobro energijo.
0: Zakaj
1: je
0: pa to?
1: Ker so lepi, pa uporabljajo jih samo izbrani ljudje.
0: Okej, okay. Zanimivo. Petra, povej.
2: Oh, shit, dej. Čakaj, ali lahko premislim?
0: Dej,
2: samo
0: dej.
2: Samo sekundo, da premislim. Poštar, ne vem zakaj.
0: Zakaj poštar?
2: Da bi se tako lepo name vlegal.
1: To se lahko tudi, če nis poštar.
0: Absolutno, no, najboljši bil pa Matej, tle pa ni debate, ne?
3: Dildo.
0: Zakaj?
3: Zakaj ne?
4: Zakaj bi bil, zakaj bi bil, lepo mislim, zakaj bi bil.
0: Ja, ampak v svojem stanovanju.
3: A, v svojem stanovanju.
0: Se pravi, ta dildo...
3: Fuck, ne,
0: Hej, dej, ok, tem pa še to vprašal, povedi. Dildo, v katerem stanovanju, katere znane Slovenke bi pa bil?
3: A veš, ona voditeljca, ko je na... Na kanalu, a, kaj živna. Nuša, le? Od nje, ja.
0: Ej, a misliš, da njen dildo, da ima kakšen poseben ime? Kako ga ona tiče? Kako bi bilo tebi ime pol?
3: Veš kak? Fuck!
0: Dobar ime,
3: Fuck! Ja, okay.
1: Tega ni dober razmislil, ker pač, če bi se on odločil biti dildo v svojem stanovanju, se zares za njega nič ne spremeni. Še vedno bi bil v svoji dragi.
0: Ja?
1: A ni to boljš?
0: Sam on se odloči, da gre kraj Nuši Lesar.
1: Joj, boh pomagi. Upam, da to njegova ne posluša.
0: In ime mu je fuck.
1: Joj.
5: In dober hit.
0: Fuck.
1: In pol še tako mat.

0: Dobro jutro. 17 minut do 9, Matic in Kaja sva s tabo.
1: Vajzi in misli prihajajo v našo družbo. Zaprli bomo pa oči, pa si bomo predstavljali, da kmalo midva ne bova več samo v studiu. Prihaja ena slovenska pevka. In veš, kaj bova naredila? Vprašala jo bova, kater predmet v svojem stanovanju bi bila.
0: To je to od intervjuja.
1: To je to.
0: Ne, se malo še kaj drugega praštivam ga, ampak ja.
1: Logično, mislim, what?
0: Bom povedal, še kjer predmet ne bi bila.
1: Ja!
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Daj, daj, daj, daj, še večkrat pa dobiva družbo, to bi deli.
1: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel tedaj Oster Cenak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
3: V naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
2: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
5: Delno jasno se nam obeta danes, sam pač ne, zelo čakamo še vedno meglo. Vsako jutro, tako se bo treba navaditi, bo zdaj do aprila. 16 stopinj bo nekje danes na termometrih, jutro še kakšna več, ampak trenutno smo na sedemki v Ljubljani. Šest pa Grosuplje, Škofja Loka, pa Kamnik, pa Kranj, pet pa v Lescah, evo.
0: Promet. Na naših cestah vse pod kontrolo, vse tako, kar mora biti, razen te klasični jutreni zastoji. Tako da, če opaste karkoli, nič 80, 105, ve, srečno.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ojga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
7: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
7: Radio Antena.
0: Jesa.
5: Dobro jutro, Antena, v najni družbi pa že punca, ki bi mnogi rekli tudi slovenska Taylor Swift, s kitaro rešuje svet, sama piše svoje besedila in... Seveda je tudi njena velika fenica. Dobro jutro!
0: Anabel, dobro jutro!
9: Dobro jutro! Dobro jutro, živjo!
0: Kako si?
9: Kako lep sprejem. Ej, super sem. Budna.
0: Budna.
5: Rekla si, da dva dni nazaj nisi mogla govoriti. Koja si pa delala?
9: Ej, ne vem, kaj je to bila
5: fora.
9: Jaz sem se zbudila brez glasu. Tako da sem napisala v družinski chat, guys, ne me klicati, ker ne smem govoriti. Jaz se niti po FaceTimeu ne smem pogovarjati. Tako da sem bila en dan v tišini, ampak zdaj pa sem že...
0: Aj pa sal.
5: Jaz ne bi zdržala.
9: Ej, iskreno, nisem nekako vedela, da tuk veliko govorim.
5: Jaz razumem.
0: Dost pa mi da ena zanimiva tema, se rekla, da te mora vprašati.
9: Povej.
0: Če bi bila, predstavlj si, da se jutri zbudiš, da si predmet.
5: V svojem stanovanju.
0: Kjer okay. Predmet bi bila?
9: Kateri predmet bi bila v svojem stanovanju?
0: Ja.
9: Oh my god. Ja, kaj pa vem, da zelo pogledam. Mogoče kakšna slika, da bi lahko bila gledala tako na ljudi dol.
5: Sem pa bila prepričana, da boš rekla, veš kaj? Polica.
9: A ja, držala svoje albume. Ampak ja, se isto, ja, se isto polica, ja.
5: Skoraj.
0: Ja, slika pa polica, kar isto,
9: kaj
0: ja.
9: Video, kaj ste video rekla, da vem?
0: Jaz bi bil krožnik, a veš, ker se te vsi ful želijo, ker so lačni, pa so pa vsi ful veseli, ker se pojejo.
9: Ja, sem pa moš dati pa ga pomivalni stroj, pa se skoraj zadušiš.
5: Ha, ha, ha.
9: Tako da, is that really a good thing?
0: Ja, dobro, bolj kot slika.
5: Jaz bi bila dekca na kauču ali pa kristal, ker ga lahko uporabljajo samo izbrani ljudje.
9: Okay.
5: No, več o policah oziroma o albumu na polici, pa po dveh, kot ostanete z nama.

0: jutro, 6:09 smo s tabo, kaj Matic in
1: Anabel.
0: Dolgo časa se nismo videli. Vidim, da frizerja si menjala.
2: Ja, frizerja sem menjala in zdaj sem kar naenkrat rozasta.
0: Ampak to hudo rozasta.
2: Ja, tako tista magenta, ki ne moreš zgrešiti, pa tudi če bi jo hotel. No. Ne gre, ne gre.
0: Kaj je drugačnega?
2: Ja, album sem izdala, ne vem, če veš.
1: Ne tako dolg nazaj.
2: Album sem izdala.
1: Koliko komadov je gor?
2: Gor je 8 komadov plus outro. In v bistvu...
1: Ker je najljubši?
2: Najljubši komad, težka, ampak verjetno komad na polici. Torej soimensko kot album. Ja.
1: Ej, komad, ki si ga pa nazadnje izdala kot singel, iz tega albuma je pa nosi naslov 20 let. Uh-huh. A ne? Uh-huh. Tega bomo danes tudi zavrteli. Matic pa mislim, da ima eno vprašanje.
2: Ojo, ja, no, dej, da se pripravim.
0: Ne, se ne še groznega, ampak kakor imam jaz informacijo, si ti ta komad napisala kar nekaj cajta nazaj. Uh-huh. Kaj si mogla narediti, da pa zdaj rekla, da ga dala pa krvan?
2: Pa v bistvu nasploh ta cel album sem napisala, nekatere pesme so kar stare, no? Ene so bolj nove, ampak se mi zdi, da sem čakala na tisti pravi čas, da veš, ko se morajo poklopiti čist vse zvezde na tem svetu. Pa mogoče šlo zato, da sem malo odrasla, da sem mogoče naredila zdaj ta komad malo bolj v mojem stilu.
0: Okay.
2: Da sem bolj ponosna na njega, da bom ga lahko čez 10 let poslušala nazaj in bila tako, okay.
1: To je bil del mojega life.
0: A kot mlajša pa ne bila ponosna na ta?
2: Pa mogoče bi ga malo drugače zapeljala, zato pa sem tudi na tem albumu naredila priredbo pesmi Ob kavi, ki si poznate, malo bolj tako v odrasli verziji, ravno zaradi tega, da jo lahko igram na svojih koncertih v bolj taki odrasli verziji.
1: Okay. Zakaj pa naslov 20 let? A se nanaša to na tvojo starost? Takrat glede te zgodbe, ki jo omenjaš v komadu na določeno obdobje lajfa, ali kaj?
2: Veš kaj, 20 let je pasalo takrat v besedilo, ne? Tako bom rekla.
1: Ne bo posebej komentirala, morda pa je le bila.
0: Ne, pa zanima, povej več.
2: Ja, nič, to je ena taka, v bistvu pesem govori o eni taki ljubezenski zgodbi, ki verjamem, da smo že vsi kdaj šli čez to, da...
1: Ka malo sebe zgubiš v celi zvezi?
2: Ja, da si imel nekoga zelo rad, ampak mogoče ni bil pravi čas, mogoče niso bila primerna leta.
1: Ali je prava oseba sploh, zate, ja.
0: A je pasala številka 20 zraven, a 20 let?
2: 20 let.
0: Aha, 20 let. Ja. Okej, to me sam zanima. Dej, škaj, zanima me... Kaj bi ti zdaj, kot odrasla in zrela ženska, rekla se pri 20-ih? Ali za ljubezensko življenje ali pa nasploh?
2: Veš kaj? Ja. Rekla bi si, pa ti kar deli te napake. Ti kar deli te napake, se boš naučila iz njih.
1: Ej, to se jaz isto rečem. Ker danes ne bi bila taka, kot sem, če ne bi to
2: nič
1: naredila.
2: Nič ne bi spremenila, zato ker zaradi tega, kakšna sem bila takrat, sem zdaj tukaj z vama.
0: Bravo, to je zrelo razmišljanje.
1: In evo, zrelo razmišljanje bomo slišali tudi na koncertu, ki boš pospremila v luč sveta svoj album, 23.
2: Svoj
1: oktobra, ne?
2: Ja, svojega otročička bom predstavila v Orto baru 23. To je v petek. Bo pa tako zelo luškan koncertično.
1: A pripraviš kaj drugačnega, kaj posebenega, kaj zanimivega?
2: V bistvu, ja. Jaz sem vse te pesme napisala zaprta sama v sobo ali pa v WC, ki je ful lepo odmeval.
1: In v WC, upiše komade.
2: Ampak v bistvu na koncertu bom naredila eno tako stvar, ker bom tudi v bistvu zaigrala komade, tako kot sem jih v začetku napisala.
0: Okay.
2: V sobi ali pa v WC-ju.
1: A veš, kaj je bilo hudo, da bi cel odr spremenila tako v dnevno sobo ali pa v WC?
0: Ne, v WC bi bilo hujš.
1: Veš, kakšen dober vizualni huk je to?
0: A boš delala to? A boš imela noč koliko?
1: Lej, kak je postal vesel, kar ne.
0: A boš imela noč koliko in boš se delala?
2: Ne.
0: Dej, please.
2: Ja, pa, ti takole se zmenova. Če mi ti zrihtaš odr pa scenografijo, zmenjeno.
0: Vse, jaz ti nočeš kaj zrihtam.
1: Nočeš tega. Ej, dejmo slišati enega, ki ga bomo slišali tudi v Orto baru. Anabel, napovej svoj komad.
0: 20.
1: Slovom.
2: Ja, dragi poslušalci Antene, uživate v komadu 20 let in upam, da se najdete v njemu.
1: Ok, dajmo ga slišati.

0: 30 let, dobro jutro.
1: Vrhunsko, še vedno smo s tabo, ja, mi trije. In zdaj, kaj je zate največji red flag?
2: Pri tipih?
1: Ja.
2: Da nimajo nič samo refleksije.
0: Ja, okay, ta je globoka.
2: A veš, da
0: si tako hitro odgovorila, da mislim, da imaš neke izkušnje.
2: Pa ne, zdi se mi, da zato, ker sem jaz mogoče taka oseba, da ful rada razmišljam, pa rada sem sama, pa potem neke situacije, se veš, moram griziti, pregriziti, okolo brnati, da
1: me to glavi. A rada grizaš?
2: Ne. Skratka pač, ja, tako da mogoče samo refleksija.
0: Okay. Dober odgovor. Ej, zdaj sem imala pripravljeno eno igrico, reče se jih sem, nisem, postavljava ti vprašanje in ti seveda dvigneš kartico in obrneš, a to zate drži, oziroma si to naredila ali nisi.
2: Ok, zmenjeno.
0: Okay. Ignorirala sem red flag, ker je bil fant preveč simpatičen.
2: Jup, sem.
0: Kaj pa je bil ta red flag? Da ni bil samo reflektiven?
2: Ja, mogoče tudi le. Ne smem preveč povedati, veš.
1: Okay, si, se pravi, si
2: šla za sebe.
0: Okay. Namenoma sem objavila story, da bi ga videla točno določena oseba.
2: Sem, itak, a kdo, mislim, bodmo iskreni, pa vse to vsi delamo, ne? Pa vse to vsi delamo.
1: Tipi, ne vem če.
2: Dobar, pa zdaj govorim za žensko populacijo, se mi zdi, da pač včasih je treba kaj objaviti, da vidiš, še ona oseba pogledala, morda polajkala.
0: Mi to gledamo, ker pač on ni samo reflektivan.
1: Ej, a si imela kdaj one night stand?
2: Tega pa ne bom povedala na glas.
1: Se ne rabeš, lo sem obrneš.
0: Okay.
1: A ti je bilo zelo hiter, ker je bilo res...
0: To me na podrobnosti nas ne zanimajo.
1: No.
0: No. Ne, a si namenoma napisala pesem nekomu, ki še vedno ne ve, da govori o njem?
2: V bistvu ne. A veš zakaj? Zato, ker jaz sem... Spozaj, ko sem izdala ta album, sem v bistvu že par mesecev nazaj ta album poslala tej osebi, v kateri je pač ta album. Aha. In sem rekla, sam da veš, tole pride ven. Pa da imaš malo preview, pa ful hvala za vse lekcije, pa ful hvala, da je bilo tako, kot je bilo. In zaradi tebe zdaj nastal ta album.
0: Kakšen je bil odziv?
1: Wow.
2: Ja, pač v bistvu... Čisto iskreno se mi zdi, da dobeni pričakuje, da bo enkrat imel nek album vseb napisan, tako da je bil...
0: Je bil tako bravo, surprise, dober je,
2: ali... Surprised, ampak v bistvu bo na koncu...
1: A je rekel, kjer prasec sem?
2: Ne, ja, nekaj takega, v smislu, jaz pa nisem vedel, da se ti tako počutiš, veš. Ampak sej fante, vi nikoli ne veste, kak se počutimo me, a ne?
1: Ja, sej, ampak veš kaj, moje naslednje vprašanje se zelo navezuje zdaj v bistvu na to, kar si povejala, ne? A si se vrnila kdaj k nekomu, čeprav si vedela, da je to slaba ideja?
2: Boste videa povedala na mesto mene.
0: Se je? Jaz sem tudi lahko rečem, da sem se.
2: Lej, pa se, veš kaj, tako mi si rekla, jaz toliko verjamem v ljubezen. Jaz toliko verjamem, da se ljudje lahko spremenijo, zato ker bi si sama želela, da če čas jaz kaj zafrknem, bi mi nekdo drug dal drugo šanso. Tako da pač, I'm keeping options open, dokler ni več opcij.
0: Pa zvanka.
2: Čau, čau.
1: Narjen, ful mi je dobro, škaj me se zanima, kaj si ti ta list, ki si dala v roke, samo sem?
2: Ne. Jaz sem čisto preveč iskrena, veš, to je moj problem.
1: Zato te
2: imamo
1: radi.
2: To je moj problem, I cannot be mysterious, pa če ne vem, mislim...
0: Odprta knjiga.
2: Če me nekaj vprašaš, bom povedala, zadnji sem šla na en podcast, tam je res lej, vse teme so bile. In potem sem prišla z tega podcasta in sem si rekla, pa Ana, a si mogla vse povedati?
1: Ampak ti je cool, ker taka si, ker rada govoriš in rada si izproščena.
0: Sej to pa slišimo tudi v njenih pesmih, ampak ja. še zadnje vprašanje. A si kdaj izbrisala že skoraj dokončano pesem ali pa jo pustila in še ni dočakala luči sveta, samo zato, ker je bila preveč osebna?
2: Razmišlja. V bistvu tako me rekla, nisem nikoli nič zapisala, zato ker se mi zdi, da ko pišem pesmi, to je en tak fajni, to je tako, da bi pisala v dnevnik, to je pač nek spomin, pač nisem vse pesme objavila, mogoče nekatere so res preosebne, ampak mogoče pa še pridejo na drugem albumu, bomo videli.
0: The best. Ej, vabljeni 23. oktobra v Ortobar.
2: Ja, pač vidva vabljena.
0: Na policiji.
2: Vidva vabljena. Oh, hvala vam.
1: Vabljeni seveda vsi, hvala, da si prišla na obisk. Lepo te videti, prid kdaj tudi tako. Čist na kavo, ali pa prid, ne vem, malo delati programa z nama, sem prid.
2: Ja, mogoče da, če mu kaj tle v bližini pride malo tele.
0: Vredno brainstorming za kreativo na koncertu, recimo.
1: Hvala za obisk.
2: Hvala vam.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Tole je Antenin. In dober hit.

0: Torej, pol desetih je ura, Matic in Kaj, še vedno tvoje družbi in kmalu tudi talent bojec.
1: Ej, kaj pa misliš, da bi Ed Sheeran rekel za predmet v svojem stanovanju? Kaj misliš, da bi on hotel biti? Čri, čri.
0: Anabel, pomagi.
2: Ja, on je bil cancelan, ne? Se veste, zakaj?
1: Ja, vemo. Kaj misliš, da bi on rekel, da je v svojem stanovanju?
2: Ja, pač kitara, ne? On pa ta kitara, ne? Razdružljiva stvar.
1: Veš, da mene on tako fizično, kako ga pogledam, spominja na uno stoječo lučko v kotu ob kavču, uno, ko ima dol une resi.
2: Vem, da je weird, ampak se mi zdi, da bi on bilo to.
3: Lepo si ga zelo lepo disala, super.
0: Vreme. Kaj, izvoli.
1: Ja, vreme se je minut spremenilo od nazadnje, ko sem ga povedala, še vedno imamo meglo.
0: Ok, hvala.
4: Promet.
0: Ej, tudi na promet se nič spremenil, isto so zastoj na vseh teh cestah naših preljubih štajerskih.
1: Kakšni radarji kje?
0: Ne, zaenkrat ni tako, da naj tako do to stane.
1: Srečno, strpno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
8: Antenin zajtrk.
6: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Hej, čau, lepo zdrav, ekipa.
1: Dobar dan.
0: Ej, kaj praviš, s kolegom lažji delate teži?
1: Ja, definitivno. Se mi zdi, da ko se malo poznaš, pa ko lahko tudi mu kaj pa rečeš tako, ej, deva to si malo lajšati, ali pa deva to malo tako narediti. Je bolj
0: čil. Meni je fascinantno, o čem se vse pogovarjam ob teh čudnih jutrnih urah, o tem, o moških napitih bicepsih, ki se
1: tem,
0: prelivajo.
1: O tem, kjer serije izgledam, pa kaj se pogovarjam v Girls Chatu, Matic tudi ve, ja. Pa jaz vem, kako se dojenčkom ritke briše, pa podobne zadeve, a ne.
0: Ja, ne,
1: mislim. To smo si kar blizu bi šlo v kreku.
0: Meni je cool to, da pač delam s kolegico, zato ker si res ful stvari povela in mi je top, ne. Top mi je pa tudi...
1: Dok se znama ni, no, tako, ja.
0: Top mi je pa tudi to, ker imam feeling, da so oba, koliko ti si, koliko cajta na anteni? Pet
1: ne vem,
0: let?
1: Pet let, ja, recimo.
0: No, jaz sem deveto leto.
1: Stavina.
0: In imam feeling, da smo tudi z vami na drugi strani mikrofona, da sva kolega.
1: Tako, smo se že spoznali s parimi, ko smo se večkrat slišali, pa kakšno rečemo, pa kakšen SMS tisnete, pa vajo pokličeva, tako da, na, meni je to ful fajn.
0: Ampak nekaj manjka na anteni, nekaj manjka in nekaj morava midva začeti delati.
1: Ja, to je Matic prišel na to idejo, da se še malo bolj povežemo, odpiramo antenino spovednico.
0: Ja, pa to zdaj nič groznega, se pravi, če na nič 4-1-300-300 napišeš antenina spovednica,
1: pol slišiš po dveh, kako to zgleda.

0: jutro, dober dan, 9:38 je zdaj takole, ne. Kolikor smo že se pogovarjali, mi da sva neki cajta na anteni, imamo neko tako religijo, skupnost, kakorkoli.
1: Dajmo temu tako reči.
0: Manjka pa neki druzga. Tudi mi kdaj prijemo probleme, tudi mi kdaj prijemo nekam do teh stvari, da si moramo stvari zaupati. In
1: zato smo se odločili, da odpremo antenino spovednico, ker boste lahko, vam spremenimo ime, vam spremenimo glas, povedali, kar vam leži na duši in kar mogoče niste čisto upali boje s svojim frendom, ki bi vas obsojali ali pa kakorkoli tle brez obsojenja, ampak vemo pa, da je lažje, se pa človek počuti bolj lahkega in lahkotnega, če nekaj pove na glas, a ne?
0: Nič 4-1-300-300 napišeš spovednica, midva te pokličeva. Spremeniva glas, spremeniva ime. Ne rabite nad skrbeti, ampak daš ven to iz sebe.
1: Kar te teži. Tako da dejmo slišati.
0: Dobrodošli v antenini spovednici.
2: Hvala.
0: Prosim, da nama zaupaš, kaj si grešil v zadnjem tednu.
2: Ja, jaz sem vegetarijanc, ne. In fora je, imeli smo en, za pasu se je šlo, no. Imeli smo nek sestank, ful sem hodil dobiti pasu. In sem bil z ljudmi od zunka, oziroma na tem sestanku, ki so pa res tako. Če bi bil z njimi na sestanku, bi vedel, da so res mesojeci, oziroma da so res ful in pomeni meso.
1: Balkanci torej.
2: Ja, in sem res čutil, da če bi tam omenil, da sem vegetarijanc, bi šlo to vse tako navzdol, zelo hiter. Oni so pa itak naročili, ne vem, bif, tak ne vem kva vse in sploh sem moče razmišljati o tem, o kva sem jedel. Ampak ja, sem jedel meso na prvič v lajfu in...
0: In?
1: Kako je bilo?
0: In?
2: Ja, kaj pa vem, v redu, no, ampak jaz sem preveč rad imel živali, no, da bi še naprej.
0: Okay. To zastopim sam, a biznis je bil pa sprejet?
2: Ja, biznis je bil sprejet, zdaj fora pa je, ne, za kjero ceno.
1: A pa boš mogel se še združiti s temi ljudmi in mogel še naprej nekaj let lagati, da ješ meso, ali?
2: Ja, upam, da čim manj. Bom se probal neki zgovor s pametno sledenje, če sem mogel spet. Ker ne ponudite izkušnje, ampak ja.
0: Ej, Andrč, okay, tole bova rekla, čestitela ti bova za biznis, ja, iskrene čestitke.
1: Ja.
0: Zdaj, kar se tiče pa to, da si prišel v antenino spovednico, lepo, da si priznamo. Lej, nisi edini, ki greši, tudi mi grešimo vsi ostali in se mi zdi to, lepo, da si se prišel spovedati grehov, to ti je odpuščen.
1: Sem prepričana, da se bo še kdo našel v tvoji zgodbi.
2: Tam, hvala za podpor.

0: Ženantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo!
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih s Pop TV opozoril na širši vzorec.
3: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
2: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kilogramov kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15 in 23 uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10, do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz pretekli sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči AS Sport Outlet.
1: Vreme.
6: Dobrodošli v sredinem dnevu. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno zjasnilo. Dnevne temperature bodo od 17 do 21. Po noči pa bo ostalo pretežno jasno, ponekod po nižinah bodo jutra nastala gosta megla. Jutranje temperature četrtka bodo od 4 do 8, ob morju do 10 stopinj.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radiu Antena.
2: Promet.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa vas čakajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, na Vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno, gneča tudi na hitri cesti pod Tabor Tržič, tudi tam promet urejen izmenično enosmerno. Dajem vam samo uvednost, da bo ta četrtek in petek v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in tudi na poti proti Brdu pri Kranju. Radar pa bel kedi v globokem pri Brežicah pri stari kmečki zadrugi, na Kvasici pri Črnomlju, v Šmarjeti pri Celju pri servisu smer Škofja vas, bel klijo v Mariboru na Šentilski pri Veterini, policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki in tudi v Metliki so pri Top domu smer Novo mesto.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Dopoldan na Radiu Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
5: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
0: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Samo enega bom vzela.
10: To si rekla že 5-krat.
9: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
11: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Na Štajerske avtocesti pri počivališču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počivališče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski zeda poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2:0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme. V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes se od zahoda povsod razjasnilo. Jutri pa bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Temperature dneva danes od 17 do 21, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, na Primorskem kakšno stopinjo več. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Trenutno pa imamo v Ljubljani 10 stopinj, Brežice Metlika 11, Kočevje Žalec 12, Maribor 13, Nova Gorica 15 in v Kopru 18 stopinj Celzija.
12: Promet.
15: Prijeten pozdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Dajem vam samo uvednost, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer danes in 4:30 jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Ta konec tedna v soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Policijska kontrola pa opažena v Metliki pri Top domu smer Novo mesto. Srečno pot!
16: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

Topic in Becky G. Sorry Papi.

0: dober dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: V dopodnevu srede vas lepo pozdravljam. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič po Tabor, pa prav tako v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo lepo prosim reševalni pas. Dajem pa uvednost, da bo ta četrtek in petek v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na poti proti Brdu pri Kranju. Radar pa v Ljubljani na Brodu na Miheličevi meri v smeri Črnuč. Prijetno pot, brez nezgod in nič 80, 22, 55.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk. Vsak delovni kot šestih do desetih.
6: Hildo, v katerem stanovanju, katere znane Slovenke bi pa bil?
7: Nuša, ne?
8: Oh my god.
6: Ja. Nuša, ne?
7: Ja.
8: jaz sem v šoku. O čem se mi pogovarjamo? A res? O, boh.
6: A ti vidiš, da moj možgan ni najbolj pokvarjen od stalih stari.
8: Prav ti si najdeš tako družbo, da se Dildo. Isto mišleči skupaj najdete.
6: On bi bil Dildo duše lesa.
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
9: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tu mater.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
15: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
16: Ful hudo. Champion.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli. Morganhauser. Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
10: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primankuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerazporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papež v Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni. Sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Vreme. V sredinem popodnevu nas sonce razvaja pri več ali manj jasnem vremenu. Vržej Ljubljana 13, Logatec Semič 14, Novo mesto Slovenska Bistrica Maribor in Polzela 15, v Kopru 18 stopinj. Takšen dan nas čaka do konca dneva, tudi jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah.
13: Promet.
17: Prijetno in varno pot vam privoščim, na tej poti pa Štajerska avtocesta Gneča od Domžal do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Vam pa dajem uvednost, da bo v noči na četrtek, danes od 10. zvečer pa jutri do pol 5. zjutraj, zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico, v času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen po regionalni cesti. In ko smo že na Štajerski avtocesti proti Avstriji, do konca oktobra zaprt tudi priključek Šentil zaradi del. Radarji pa na Mostecu pri Dobovi pri Smetnjakih, Belkerji v Paki pri Velenju pri Avtooptiki, Črn Berlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu, Temenkedi v Iljašovcih pri Križevcih pri Ljutomeru in v Ljubljani na Brodu na Miheličevi smer Črnuče. Prijetno in srečno pot še naprej.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, hvala za vse klice na nič 80 22 55. Sporočate, da so še vedno zastoji na štajerski avtocesti A1 od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Uvednost vam dajem, da bo jutri v četrtek 15.10. med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa na Mostecu pri Dobovi, pri Smetnjakih, na stojalu radar v Pivki pri Lekarni, Črn Berlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu smer Radlje in Temankedi v Iljaševcih, pri Križevcih, pri Ljutomeru.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Del do v katerem stanovanju, katere znane Slovenke bi pa bil?
6: Nuša, le.
7: Oh my god.
5: Ja. Kaj Nuša, le?
6: Ja.
7: Oh, jaz sem v šoku. O čem se mi pogovarjamo? A res? Oh, boh.
5: A ti vidiš, da moj možgan ni najbolj pokvarjen od stalih stvari.
7: Prav ti si najdeš tako družbo, da se
5: dildo.
7: Isto mišleči skupaj najdete.
5: On bi bil dildo duše lesa.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
9: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
10: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme. V popoldnevu srede vas lepo pozdravljam, povem pa, da je prijetno vreme zunaj, sonca veliko, oblakov zelo malo, takšno vreme bo tudi jutri, le da bo nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah, tako kot danes. Temperature pa v tem trenutku Ljubljana, Bohinj 14, Celje, Šmarješke Toplice 15, Maribor, Ptuj 16, Ankaran in Miren 18 stopinj Celzija.
7: Promet.
10: Poglejmo še na prometno stanje in radarje. Zastoji na štajerski avtocesti so od Domžal do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi v smeri Šentilja od razcepa Slivnica proti priključku Rogoza, pa na cestah Izola, Strunjan, na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Če ste preslišali, ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu pri Kranju. Radar pa na koncu Bistrice ob Sotli smer Bizeljsko, na stojalu radar v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradac, pa tudi na stojalu radar v Pivki pri Lekarni in v Tenetišah so pri Kranju. Nič 80 22 55, če vas naskočijo še kje.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: jutro.
1: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
0: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
1: Promet.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Skupaj bomo šofirali v nadaljevanju tega popoldneva. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. V vseh primerih v obe smeri. V noči na četrtek med 22. in 34. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Zadnji radarji pa na Slovenske avtoceste A2 na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica smer Ljubljana, a meri v obe smeri, na koncu Bistrice ob Sotli merijo smer Bizeljsko, na stojalu radar v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradac in po Tenetišah pri Kranju tudi merijo. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
7: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak.

0: pa za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
2: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Marie in Shania Twain Unhealthy in v nadaljevanju gremo v novo Urco prvo. Urco, tole popovdne in prva desetka bo v štartu imela tole. Ja, no bomo več veliko čakali. David Guetta in One Republic prihajajo z I Don't Wanna Wait.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
10: Samo enega bom vzela.
11: To si rekla že 5-krat.
10: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
12: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosedje lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovoda v Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Vreme.
0: Kar se vremena tiče, za sredino oktobra čist fajn. Dan se pred nami prav prijetno popovdne. Večinoma sončno bo, temperature pa bodo šle od 17 do 21 stopinj.
13: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri. V vseh zastojih ne pozabimo, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat, radarjev in kontrolni, če pa kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno na poti!
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
0: Ja, in prva stvar, ki jo je treba danes razčistiti, je, da smo že čez polovico tedna.
22: Yeah!
0: Hvala Bogu, ker se jaz ne vem, ampak a se že komu zdi, da je bil včer september? Hitro piči vse, tako da dobro se primte, ker bomo dvakrat kihnili v Božič tukaj, ampak pustimo zdaj to, popoldne na anteni je tukaj, o njem pa začnemo najprej z 10 hiti v vrsti, pol pa nekak nadaljujemo temu od včeri, tokrat se pogovarjamo o tem, kater predmet doma bi želel biti. Kauč, postelja, daljinec, karkoli, kar najdeš doma. Jaz bi bil kauč, evo, kaj pa ti, napiši mi na 041 300 300.

0: A lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Jaka Grozdano, sem stavo na anteni in včer smo se sprašvali, kater predmet v hiši ne bi želel biti. In jaz sem rekel vece papir. Razlogi za to so zelo očitni, no danes pa smo obrnili vprašanje in sicer, kater predmet v hiši pa bi želel biti. In jaz sem prele rekel, da kavč, saj vse kul pa prav sam, velik riti na teb sedi, kar je la zelo dober ali pa zelo slabo. Kjer predmet bi bili pa vi?
3: Jaz bi pa bil Jezo. Zato, ker si ful cool, ker pač te ljudje hočejo zjutraj, ker pač jim daš to energijo za ostati zjutraj. Želijo vse te ljudje, no?
4: Hladilnik, ker hladilnik ima vse najboljše stvari.
3: Okay.
2: Sam res, hladilnik. Realno vsi te imajo radi, skozi te obiskujejo, še po noč se ponavad to dogaja. Čeprav, bolj kar razmišljam, bolj se mi zdi, da jaz bi bil kar Wi-Fi router. Ker ej, če pa kaj absolutna moč danes, je pa to internet. Radio Antena. Promet. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem pa še gneča na cestah Izola Strunjan na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri. To je to za enkrat, ne pozabimo seveda, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če opaste še kakšen radar ali pa kontrolo, nič 80 105 2. Srečno!
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Alešno.

0: Maribor. V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
5: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 06.
7: Čistilne naprave minus deževnica.

0: pa.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.

0: Alex Warren in Fever Dream prihaja takoj v štartu naslednje urce, tako da ne hodite predaleč.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
11: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka. Huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Vanje na to trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme.
0: Preostanek dneva bo super, trenutne temperature 16 v Kranju, 17 v Ljubljani in 17 na Bledu. Sončno in jasno bo ostalo tudi preostanku dneva, tudi jutro in v petek bo lepo in sončno. Temperature bodo nekje med 16 in 19 stopinj, skratka, lepo bo, edin za vikend nekaj več oblakov, ampak kakor zgleda, dežja ne bo.
12: Promet.
0: Imamo kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na dolenjski avtocesti A2 od Malenc proti Šmarju Sapu, na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Tomačevim in Šiško in na cestah Izola Strunjan na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri. Vseh zastojih ne pozabimo, naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat. Če opaste še kaj na cestah, kakšen radar ali pa kontrolo, pokličte nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
15: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Največ hitov, najmanj govora. Radio
0: Antena. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in... A veste tiste ogabne stvari, kot so recimo vrtanje po nosu, ali pa ko so bivšega selektora nemške nogometne repke ujel, ki je malo poriti, pol pa pod nos, no v glavnem... Tudi znan ima take prebliske in pred kratkim se je v to ujela tudi Olivia Rodrigo. Kaj je počela Bogarevca? Tako je po desetki.

0: Jaka Grozdanov, sem tvoja družbena anteni za konc desetih hitov vrsti, pa smo slišali Olivio Rodrigo in Drop Dead. In če v komadu Olivia poje o tem, da bo zaradi enega tipa skrb zlezla, pa je Olivia sama ratala razlog za to, da ti obraz skrb zlez. Ja, na netu je zaokrožil video z njega koncerta, kjer si Olivia najprej z roko obriše pazduho, pa z isto roko gre čez svoje lase. In eni itak pač takoj pravijo, da je to ogabno, drugi, da je to njen rock'n'roll moment. Jaz sem šel pa pogledat, kaj ostali kaj delajo, torej te zvezdniki in to. In Olivia še zdaleč ni edina zvezdnica s posebno higieno. Jessica Simpson si skorda neščetka zob, več ali manj uporablja ustno vodico, včasih je pa rekla, da si s puloverjem spuca zube. Ja, jaz pri petih letih bi bil kar ponosen na to. Paul Chelsea Handler pa prav, da si po tušem ne umiva nog, ker Milo itak steče dol. Skratka, če potegnemo črto. Slava očitno res prinese vse sabo, razen osnovne higiene. Radio Antena. Promet. Ponovno je odprta glavna cesta Ljubljana Medvode v Medvodah pri Hoferju, ostaja pa zastoj v obe smeri. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Tomačevim in Šiško, in pa na cestah Izola Strunjam na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. To je to, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš

0: prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v

Oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.

Pitbull in Christina Aguilera, Feel This Moment, naprej pa gremo s Taylor Swift. Ki je ta teden dosegla še en mejnik, njeni albumi so bili do zdaj skupi 100 tednov na prvem mestu lestvice Billboard 200. 100 tednov in to je v bistvu zdaj, do zdaj uspel san še Beatlom, ki so trenutno na 132 tednih in glede na to, da ni Liza pričakovala, da bodo Beatli nazaj prišli, bo Taylor v prihodnosti najverjetneje tudi njih prehitela. Ja, 100 tednov na prvem mestu Billboard 200, več VMA nagrad, kakor Beyoncé ima tudi po to novem Taylor Swift. Ni bad zadnjih 14 dni.

0: Jack Jones in Aura, I miss you. V nadaljevanju pa nova Urca, v štartu pa David Geta. David Geta, Anne-Marie in Coy Lee Ray prihajajo z Baby Don't Hurt Me. Tako je v štartu naslednje Urce, tako da ne hod predaleč.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Hildo, v katerem stanovanju, katere znane Slovenke bi pa bil?
3: Nuša, le.
4: Oh my god.
2: Nuša,
3: ja.
4: jaz sem v šoku. O čem se mi pogovarjamo? A res? O, boh.
2: A ti vidiš, da moj možgan ni najbolj pokvarjen od stalih stvari.
4: Prav ti si najdeš tako družbo, da se
2: dildo.
4: Isto mišleči skupaj najdete.
2: On bi bil dildo duše lesa.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše,

0: vstopnice na topevent.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košari. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stekamo.
5: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
11: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
12: Vstopnice na eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat Sviz opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še 2 zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Vreme. Ja, če imate po službi še kakšen plan zuni, bo absolutno za izkoristiti. Ostal bo sončno, tudi temperature dan so super prijetne. Do večera bomo namerali med 17 in 21 stopinjami.
15: Promet.
19: Kar precej zastojev je na cestah, na štajerski avtocesti A1 je v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Tomačevim in Šiško, potem pa še zastoji na cestah Izola Strunjan, Črnova Velenje na Vinskogorskem klancu, Tržič pod Tabor in Ljubljana Medvode. Vse zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaste na cesti, kakšen nov zastoj, nič 80, 105, 2. Srečno na poti!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
25: Popoldan na...
19: Ja, čestitam uninka ste konc za danes, ne. Hkrati pa, če imate šanso, dejte napisati na 041-300-300, kašen je feeling, ker ste konc s šihtom, samo zato, da nam bo unim, ki še vedno garbamo malo lažji, ali vam bom pa sam fauš. Kakorkoli, na anteni Nova Urca pomeni nov paket 10 hitov vrsti. Potem pa, ja, če se pri nas kregajo, kdo je v bistvu zmagovalca referendumov, pa se čez lužo Kelly Clarkson krega za mehanskega tiča. Mislim ptiča, takoj po desetki vam vse razložim.

0: Pravili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, kako grozdano sem stavil na anteni in dajte mi povedati, kdaj ste se na zadnje skregali, ne vem, s kakšnim prodajalcem ali pa prodajalko v trgovini. Ker Kelly Clarkson se je za vikend prišla je v trgovino, zagledala enega mehanskega ptiča za skor 15 jurjev in rekla... Ja, in basta, kje prije tukaj do konflikta. Kelly je rekla, da so se prodajalci do nje obnašali, kakor da si tega ptiča ona ne more pravošati. Prodajalci so pa na to dramo že komentirali in rekli, da ta ptič sploh ni na prodaj in je bil tam sam kot del trgovine, kar nek okras. No, sej, vsi smo se že kdaj skregali s kom v trgovini, a ne? Recimo, mene je neki let nazaj vodja trgovine zamešala z njihovim zaposlenim. Prijetna zgodba in mi ni verjela, da sem stranka, tako da imam feeling, da sem se jaz takrat svojima pizza štručkama, ki sem jo tam gledal, pa sam, jaz sem jo toliko debel gledal, spol nisem vedel, kaj se dogaja, skratka, pizza štručka sem imel v roki in razumem, kako so teli prodajalci, pač kako se počutijo, ampak razumem pa tudi tebe, Kelly Clarkson, ali za dve pizza štručki, ali pa za 15 jurjev vrednega mehanskega ptiča.

0: promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj, takoj za razcepom Koseze. Tam nastaja zastoj, zato previdno. Še eno prometno nesrečo imamo v Dragomerju, malo za Merkatorjem v smeri Ljubljane. In pa še zastoje na štajerski avtocesti A1 od Zadobroje proti Domžalam, na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Tomačevim in Šiško in pa zastoje na cestah Izola Strunjan, Črnova Velenje, na Vinsko-gorskem klancu, Tržič pod Tabor in Ljubljana Medvode. Opazili ste še en radar in sicer na primorski avtocesti A1 na izvozu Dragomer, smer Koper. To je to za enkrat, nič 80, 105, 2.

0: če še kaj opaste. Srečno!
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Alešno

0: nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si. Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.

Bausa in Magnetic je bil tole, jaka grozdana sem to družba na anteni, danes vse do 18. ure, od takrat naprej pa mikrofon prevzame Taja Damjan z novo Eurolestico. Prejšnji teden je tretje mesto zasedla Sienna Spyro z Great Expectation, drugo mesto je pripadlo Nico Santosu Why Don't You Stay, na vrhu pa sta pristala Shakira in Burna Boy z Daj Daj. Danes pa na lestvico uletava še novost Taylor Swift s Patient Zero.

0: kje je Shakira in kaj je trenutno najbolj aktualno na evropskih lestvicah, airplay in tako dalje. Vse to te čaka od 18 do 20 ure na anteni. Stajo Damjan in Eurolestvica. Radio.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Joe in End of Beginning je bil tole in nova urca prihaja in v njej Damjana David, Tyla in Nile Rodgers. Kratka huda muzika nas čaka tudi v naslednji urci. Začel bomo s tole, potem pa pridajo še One Republic, Kygo, Kelly, Tim Griffin, Calvin Harris, skratka bang album, tako da ostano moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
15: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
16: Izberi avto in odpeli.
17: GB Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: 24 mesecev miru. To je to.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Samo enega bom vzela.
23: To si rekla že 5-krat.
22: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
24: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
25: Radio Antena. Novice.
26: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5.300.000 evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenovi. Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4.400.000 strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
27: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
28: Vreme.
0: 17 v Kranju, 17 na Bledu in 18 stopinj v Ljubljani. Preostanek dneva bo lep, lepo bo, sončno bo, tudi jutro nas čaka nekaj podobnega. Zjutraj sicer po nižinah nekaj več megle, temperature zjutraj bodo od 4 do 8 stopinj, čez dan pa bomo namerali od 16 do 19 stopinj.
25: Promet.
0: Še nekaj zastojev imamo in sicer na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Domžalam, potem pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu. Gneča pa je še na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. To je to zaenkrat. Radar in kontrol ne poročate. Če pa kakšen ga opaste, nič 80, 105, 2. Srečno na poti.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
25: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: S tabo sem še vedno Jaka Grozdano, kjer nas čaka še ena urca skupnega druženja. Ne pozabite, ob 18. naš majk na anteni prevzema Taja Damjan svojo eurolestico. Preden pa pridemo do tja, nas čaka še 10 hitov v vrsti. Potem pa še eden in edini, kralj dopustnikov in potanovem polterminator, ki ga trenutno najbolj trigera beseda Rama. Pomiri se pa sam, če mu rečeš chill, sej si v toplicah. Birko pride.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrst.
2: Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na anteni, kjer je te dni na hodnikih mirno. Nobenga lajanja, nobenga razbijanja, nobenga gobezdanja. Naš gobirkota ni in to zato, ker je trenutno v toplicah. Okreva po operaciji rame in preden vprašate, nočem niti pomisliti, razmišljati o tem, kaj je delo. Bo pa sam povedal, kaj te dneve dela v toplicah.
0: Birko.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Ej, Kaja.
4: A?
3: Došla je poruka!
1: Poruka!
5: Boing, boing, boing. Birko, tlele, javljanje stoplic. Trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v toplice in pol se javljam iz toplic in tole je javljanje.
3: Danes
5: sem se odločil, da bom malo počival, ker zdaj sem pa že dva dni tle in
4: počival.
5: Je kar naporno, ker imajo bar pri bazenu, bar pri recepciji, pa je pa še en bar na terasi, pa en spodaj, pa en zgorej. Pa lahko vzameš za sabo, tako da, ko greš od enega do drugega, tudi lahko. Tako da se javim jutri, ko bom spočit, ko tole me res utruje.
4: Sliš se, ko Dolenska, wow. Ja, en bar zgorjen, spodjen, na terasjen, na recepciji. Jaz mislim, da sem on tako dober, ko že dolg, ne. On si bo, koliko si bo zjebil, kolen si bo zjebil, zanalaž.
3: Ampak on je bil zdaj toliko dolg, kakor dolg seksa, stari moj. 35 sekundno sporočilo nam je poslal.
4: A ne, ne, čak, toliko mlad pa ni več, veš. Jaz mislim, da on rabi malo dne časa, da pride do, ne.
3: Je odvisno zdaj skero roka, zdravo, ali?
4: Dej, ne, dovolj.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
6: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušat, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
2: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, če si na cesti strpno in previdno še naprej, če pa kaj opaziš, pa nas poklič na 080-105-2. Srečno!
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še ne!
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča, le 1 euro in 89 centov. In krizantema, fi 20 cm, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in

0: administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.

0: dildo, v katerem stanovanju, katere znane Slovenke bi pa bil?
1: Nuža le.
2: Oh my god.
0: Kaj nuža le?
1: Ja.
2: O, jaz sem v šoku. O čem se mi pogovarjamo? A res? O, boh.
0: Ti vidiš, da moj možgan ni najbolj pokvarjen od stalih stvari.
2: Prav ti si najdeš tako družbo, da se dildo. Isto mišleči skupaj najdete.
0: On bi bil dildo duše lesa.
3: Anceni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, Varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tu mater.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Štekamo.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Vreme.
17: V začetku sredinega večera, Križevci pri 15 stopinjah, Radovljica in Maribor 16, Metlika Slovenska Bistrica 17, Ljubljana 18, v Izolih merimo okroglih 20. Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa se bo od seva razmerno pooblačilo, a bo ostalo suho. Temperature jutri čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Podobno tudi v petek, soboto in nedeljo.
13: Promet.
17: Nekaj gneče še vedno na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Jutri med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica skupaj seveda s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Srečno in varno!
18: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: Promet.
3: Stanje se je po slovenskih cestah skoraj da v celoti umirilo, nekaj gneče ostaja samo še na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor zaradi del v obe smeri. Jutri med 13. in 22. uro še enkrat povem bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten na relaciji Škofja Loka Gorenja vas zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Strpno, strpno in previdno.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak.

0: Prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate, kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme. V temle večeru merimo v Kočevju 12 stopinj, Murska Sobota 14, Pragersko in Maribor 15, Metlika Ljubljana 17, na Kozini okroglih 20 stopinj. Tudi jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa predvsem na severu kakšen oblak več na nebu. Temperature bodo šle do 19, na Primorskem do 22 stopinj, v petek, soboto in nedeljo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
7: Promet.
10: Nekaj gneče še vedno na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor, še enkrat pa vas spomnim, med 22. in 34. uro bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Večerni radar, Primorska avtocesta na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno!
11: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Eurolestvica. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Antena poslušam še Aljaž Rezar, pa sem s tabo in v kratkem prihaja 10 hitov v vrsti. Takoj zanimi pa Birko, ki je danes govoril o ničemer zares, ker je v toplicah. Ni pa vedel, kaj je dost, neki pa je, se veste, Birko pač. Počiva in od vsega počivanja je pol toliko utrujen, da ne pove kaj velik, ampak naprej pa 10 hitov, pol pa Birko.
1: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh.si.
9: Zvit Gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Hala Tivoli. Morganhauser. Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
13: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Vreme.
0: Trenutno Ljubljana 16, Medvode in Kranj pa 14 stopinj. Ponoč bo precej jasno, jutro bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Na niže jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.
17: Promet.
0: Na cestah ni nobenih posebnosti, velja pa eno opozorilo in sicer to, da bo med 22. in 4.30 uro po noči zaprta Štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če pa še karkoli opaziš, pa nič 80, 105.

0: Hej, Aljaš, res ti delam družbo in če kaj spremljaš, kaj dogaja v Ameriki, Trump je zamenil tiskovno predstavnico, se pravi ono osebo, ki govori o tem, kaj je novega strani ameriške vlade in sporoča pomembne informacije. Tam sem videl en njen reel oziroma prvi nastop in se je ful zatikal. V enem stavku bi mogla reči my president, je pa rekla my husband. In pa se je popravila in je bilo vse skupaj sem še bolj čuden. Tako da nisem zikar, če bo prav dolg držala obljubo in ostala na svojem položaju, sem pa zikar za to, da bomo na anteni ostali pri naši novoletni, politični in zakonski obljubi. In to je 10 hitov v vrsti.
1: Hey, I'm Olivia.

0: bo 10 hitov v vrsti, s tabo pa sem Aljaž Rezar in danes je bil pri Maticu in Kaji v jutranjem programu na telefonskem obisku Birko, ki je govoril o svojem počitnikovanju v Toplicah. In kako gre Birko to počivanje in kaj vse počne? Dajmo poslušati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Ej, Kaja.
4: A?
3: Došla je poruka!
2: Poruka! Poruka!
3: Boing, boing, boing. Birko tlele, javljanje Stoplic. Trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, jaz sem pa Birko. Te dni sem šel v Toplice in pol se javljam iz Toplic in tole je javljanje.
5: Danes
3: sem se odločil, da bom malo počival. Ker zdaj sem pa že dva dni tle in je kar naporno. Ker imajo bar pri bazenu, bar pri recepciji, pa je pa še en bar na terasi, pa en spodaj, pa en zgorej. Pa lahko vzameš za sabo, tako da, ko greš od enega do drugega, tudi lahko. Tako da se javim jutri, ko bom spočit, ko tole me res utruje.
4: Sliš se, ka Dolenska, wow. Ja, en bar, zgorjen, spodjen, nadrasjen, na recepciji. Jaz mislim, da sem on tako dober, ka že dolg, ne. On si bo, koliko si bo zdaj, kolen si bo zjebil, zanalaš.
5: Ampak on je bil zdaj tok dolg, kukr dolg seksa, stari moj. 35 sekundno sporočilo nam je poslal.
4: A ne, čak, tok mlad pa ni več, veš. Jaz mislim, da on rabi malo dle časa, da pride do, ne.
5: Je odvisno zdaj skero roka, zdravo, ali?
4: Dej, ne, dovolj.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski v križišču s pokopališko, tako da skrajno previdno. Če pa še karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
6: Stara šara je

0: denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: Gabel Leasing. Dve leti miru. To je to.

Jaz res ti delam večerno družbo na anteni in če se nameravaš ta vikend z avtom zapeljati kaj čez Ljubljano, imam zate eno opozorilo. Ta vikend je namreč Ljubljanski maraton, kar pomeni ogromen tekačev, navijačev in seveda tudi zaprtih cest po mestu. Tako da, če imaš v nedeljo kakšne opravke po Ljubljani, ti priporočam, da greš rajš kar peš. Pa še to, pazi, da ne boš prehiter hodil, ker te lahko kdo po nesreč usmer na štart in boš na mest po kruh šel na maraton.

0: tole je Antena, s tabo pa sem Aljaž Rezar in zdaj le v kratkem pa 10 hitov v vrsti, med drugim tudi tale komad. Titanium in David Guetta featuring Sia, postanji na Anteni.
1: Vreme.
0: Trenutno Ljubljana 15 stopinj, Litija 12 in Jesenice 10. Ponoč bo precej jasno, jutr pa bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem pa do 22 stopinj.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti v križišču s Pokopališko, drugače pa drugih posebnosti ni, če karkoli opaziš pa nič 80, 105.2.
2: Še zmer smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: Jaz rezar sem s tabo in zdaj oktobra je po Ljubljani ful enih žurov in seveda se pa najdejo tudi naši starši, ki nam razlagajo svoje zgodbice o žuranju v njihovih časih. Meni mami recimo velikrat pove, kako so žurali v Lipi, pa v ambasadi Gavioli, ampak ej, to so bila 90-ta in naši ta stari se še vedno spomnejo najbolj legendarnih disko komadov iz takrat. Se mi pa zdi, da bomo tudi mi našo mladost pa vsa žuranja pol razlagali našim otrokom pa vnukom, ker tako to obdobje med 2010 pa 2020, ej, to so bila pa naša 90-ta. Calvin Harris, Avicii, Pitbull, Rihanna, Justin Bieber, David Guetta. In lih od njegovega legendarnega albuma Nothing But The Beat je letos že 15 let. In en najboljših komadov iz tega albuma je tudi Titanium, tako da tole je David Guetta featuring Sia. Uživaj!

0: Včasih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Ali jaz res ti delam družbo in evo, spet smo poskrbeli za 10 hitov v vrsti. In če si ti eden tistih, ki vsako leto čaka do zadnjega trenutka z zamenjavo gum, no imam zate zdaj en prijazen opomnik. Od 15. novembra naprej je pri nas spet obvezna zimska oprema, v zimskih razmerah pa jo moraš imeti seveda že prej. Tako da mogoče je zdaj pravi čas, da pokličeš vulkanizerja in si rezerviraš termin, ker se vsi vemo, kako to zgleda novembra, a ne? Pokličeš vulkanizerja, vprašaš, kdaj ima prosto, on pa ti reče, dej, poklič me jutar. Pokličeš jutar in ti reče, dej, poklič me jutar. Pokličeš spet jutar in ti reče, dej, poklič me jutar. In pol spet pokličeš jutar in ti reče, prepel zdele.
1: Promet.
0: Evo ga še prometa nesreča ovira v Ljubljani na Šmartinski v križišču s pokopališko. Če pa še karkoli opaziš, pa nič 80 105 2.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Nova.

tistih večernih urah ti družba na anteni dela Maljaš Rezar in če si zadnje čase zjutraj težko vstal, no, imam zate eno dobro novico. Konec oktobra bomo spet premaknili uro nazaj, kar pomeni, da bomo eno uro dlje spal. Juhuhu, no, vsaj tisti, ki nimajo otrok, ker otroko lahko premakneš uro na steni. Ne moremo pa dopovedati, da je ob 5 zjutraj še vedno noč.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija. Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.